0: बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78,031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24,361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Yan Akashwani Tura, Nasimang de Leoni Watat Kapa Hindi Kuburanko Knaswaha, Somai the Ochini Bajini Minit Pungangaha, Aro Yasomayo, Dal Salni Dunkuingapa Program, Aro Atamona Tari Sogman Program Ranko, Somarang Baksa Sulsul Yatkin. Chigini Bajimi Chkungo Gretingson Marak, Aro Berklin Momani Chasungatani Gitranko Knasogin, Chigini Bajiminit Kolachio Vivid Party Program, SMSK Bahani VVSK Tarane, Chigini Bajiminit Sotpunga Bunga Aro Vivid Party Charoka, Sabajio Vivid Party Hit Super Hit, Sabaji Minit Kolachio Vivid Party Mancha Hegit, Gni Bajio Salni English Kobor, Gni Baji Minit Chibung Ao Salni Hindi Kobor, Gni Baji Minit Kolachio Vivid Party Program, Gatam Bajio Hindi Kobor, Aro Gatam Baji Minit Bunga Ao English Kobor Kok Nasogin, Yerangan Dal Salzachini Dunkuingaba Program Rangwa, Dao Zol Zol, Atamona Tari Sogumman Program Rangko Sulsul Yatkin, Dok Baji Yatani Somoi, Dok baji minit bunga ao shilongoniko atsuko borangko knasogen, dok baji minit chibunga ao, Martin Sangma aru unidolni isolna rungmetelani gidrangko gamatangen, dok baji minit kolachio chadamberani programo, Akashwani ni bilsi sotskung aniko, Mr. Linton M. Momani, Akashwani